nyanja nyako dare hanano keu nyanja ko dare wodi mi kanyaro dare kanyanja nera na eno kod yomonge adudo choto guda ya e ubro ye e tuono da sere